ofte det derifra på vinterne med, når det gjelder ski, utfør slalom, og også valgardena og skigåing og sånne ting der. Alexander Rier heter karen. Han født I 1985 da I Kastelrotto eller I Kastelrotto. Og vi skal høre låta, rett og slett, Syd-Tyrol.

Det var Simone og Charlie Brunner. Nå skal vi til München I Tyskland. I hvert fall så Karen kjørt I München hvor han bor. Det helt sikker på. Det vil altså si I Bayern da I Tyskland. 27. September 1960 ble Patrick Lindner født I München. Og en låt som heter Heute ist ein Tag skal vi høre på.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Det sang Stephanie Hertel det. Nå skal vi til Oberösterreich i Østerrike. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren. En gruppe på fem karer som kaller seg Mountain Crew og Geile Leute.
1: Ich

0: det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Og før reklamen hørte vi de grubertaler. Vi holder oss I Tirol. Nå reiser vi tilbake til Sillertal. Og tre karer, tre brødre, det var to I de grubertaler, heller tre brødre I gruppa. Startet på 1981, sammen da med sin bestefar, men han borte for mange år siden nå. Gerhard Werner og Herbert Spitaler danner trion Selbergbånd, da fra Selberg I Østerrike I Sillertal. Schalt I Mosi Ein.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er det ikke meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken nede i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

gruppen Rebellen var det vi hørte før reklamen. Da var vi ferdig med folksmusikk-sjangeren for I dag, ja, som bortimot, vel sånn bortimot I den sjangeren på den neste melodien her, selv om det egentlig popslagermusikk de tre siste melodiene. Men I dag så skal vi høre på en duo fra Sydtirol som heter De Ladiner, startet opp I 2002. Og de har med seg en fra Tyskland som heter Michael Hirte, som spiller munnspill. Og vi skal høre på Hirten-melodi.

Hirten melodi med De Ladin og Michel Hirte hørte vi der. Nå skal vi høre på en duo fra Tyskland som kaller seg De Freunde. Duoen består av Hans Sissonbach og Frank Cordes og låttitel Auf den Flügen der Nacht.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Nekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: 15. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Salsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølser til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei,
2: hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
11: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Oi, hjemmelaget lasagne.
2: Ja, men det bare Toro altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde i sentrum av Modena, nord i Italia. Åtte personer skadet, flere kritisk, etter at bilen traff i høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling. Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Happy tears.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Det fare for flom I indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke I små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå I bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet I Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren I går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt I gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. Bulgaria vant årets Eurovision I Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier I Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. Plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.

Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Ja! Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi...

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i Indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 12. Og her siste nytt.
1: Politiet I Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon I formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann I 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet I hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S I natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk I området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av 4 kanadiere som I isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet I Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen I Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren I Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde I løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
4: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 13, og her siste nytt.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst 4 mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag, etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av 4 kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 gange 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Nok en person siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistå med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Det sang Stefanie Hertel det. Nå skal vi til Oberösterreich I Østerrike. Nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren. En gruppe på fem karer som kaller seg Mountain Crew og Geile Leute. Ikke

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot-gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skal det grilles? Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Og før reklamen hørte vi de grubertaler. Vi holder oss I Tirol. Nå reiser vi tilbake til Sillertal. Og tre karer, tre brødre, var to I de grubertaler, heller tre brødre I gruppa. Startet på 1981, sammen da med sin bestefar, men han borte for mange år siden nå. Gerhard Werner og Herbert Spitaler danner trion Selbergbåen, da fra Selberg I Østerrike I Sillertal. Schalt I Mosi Ein.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er den til meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken nede i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

gruppen Rebellen var det vi hørte før reklamen. Da var vi ferdig med folksmusikk-sjangeren for I dag, ja, som bortimot, vel sånn bortimot I den sjangeren på den neste melodien her, selv om det egentlig popslagermusikk de tre siste melodiene. Men I dag så skal vi høre på en duo fra Sydtirol som heter De Ladiner, startet opp I 2002. Og de har med seg en fra Tyskland som heter Michael Hirte, som spiller munnspill. Og vi skal høre på Hirten-melodi.

Hirten melodi med De la din og Michel Hirte hørte vi der. Nå skal vi høre på en duo fra Tyskland som kaller seg De Freunde. Duoen består av Hans Sissonmarsch og Frank Cordes. Og låttitel Auf den Flügen der Nacht.

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du er proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill da, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
0: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

0: du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hod- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.

Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny utgave av Støvete Country og Western. Programmet der vi børste støv av gamle jukebox-favoritter og lar historien leve litt til. Her skal vi telle ned på Playback FM-lista, en liste som ikke kommer fra en enkel radiostasjon eller en enkelt selger, men fra et verdensomspennende nettsted som samler radiospilling, salg og popularitet, kort sagt akkurat det folk hører på. Og I dag så skal vi bevege oss fra plass nummer 29 til 20 I 1976, og underveis så møter vi stemmer og historier fra Mickey Gilley, Conway Twitty, Marty Robbins, Tammy Wynette, Don Williams, og vi avslutter hele kalaset med Emmylou Harris. For dette country som lukter bensin, barstol og ikke minst levd liv. Så len deg tilbake, vi starter nedtellingen. Beginning countdown. Vi starter på plass nummer 29 med en mann som visste hvordan man gjorde soul til country. Ja, det dreier seg om Mickey Gilley. Bring it on home to me ble opprinnelig skrevet av Sam Cooke sammen med J.W. Alexander og var en stor soul-klassiker før Gilley tok den inn I countryland. Mickey Gilley, som også fetter av Jerry Lee Lewis, bygde hele karrieren sin på å gjøre kjente låter mer jordnære, mer honky-tonk og mer støvete. Og hans versjon ble en solid country-hit I 1976 og befestet ryktet hans som en av de fremste country-crooners I etterkrigstida. Tematisk så handler låta om anger, savn og ønske om å få kjærligheten hjem igjen. Ja, et evig tema, uansett sjanger, men spesielt sterkt kanskje I country. Gilley hadde over 30 topp 10 hits på Billboard Hot Country Songs, og var også sentral I filmen Urban Country, A Cowboy, som ga countrymusikken et nytt publikum. Så dette en låt som beviser at god musikk, den tåler også nye boots. Plass nummer 29 altså, Mickey Gilley, Bring It On Home To Me, plass nummer 29.

Mickey Gilly var det som startet nedtellingen vår på Støvete kontra Vesteren I denne omgang. Bring it on home to me, plass nummer 29. Opp et hakk til plass 28. Vi møter her Conway Twitty, mannen med stemmen som kunne høres ut som både fløyel og sandpapir. Ikke på en gang, men hver for seg. The Games That Daddies Play skrevet av Conway Twitty selv og en klassisk fortellende countrylåt. Og her handler det om generasjoner, om fedre som setter spor på godt og vondt, og om hvordan barna ofte ender opp med å spille de samme spillene. Låta gikk inn på topp 10 på Billboard Country og et godt eksempel på Twittys evne til å kombinere personlig tematikk med kommersiell tøft. Han var en av svært få artister som hadde nummer 1 hits på 3 forskjellige tiår, og han skrev mange av sine egne sanger, ja, noe som ga dem ekstra tyngde. Dette country som ikke nødvendigvis roper så fælt, men den treffer. Plass nummer 28 altså, dette Conway Twitty, The Games That Daddies Play.

Paranoid Witty var det vi fikk der på plass nummer 28, The Games That Daddies Play. Vi blir hos Conway Twitty på plass nummer 27, og her vi altså midt I hans emosjonelle kjerne. This time I've hurt her more than she loves me, skrevet av Evan Stevens og Caroline Edwards, og en av Twittys mest hjerteskjærende innspillinger. Låta den gikk jo selvfølgelig da, rett til nummer 1 på Billboard Hot Country Songs, og det var I 1975. Og her handler det om øyeblikket der man innser at kjærligheten ikke lenger sterk nok til å reparere skaden. Det ikke sinne. Bare resignasjon, og Conway Twitty leverer det med en vokal som nesten knekker, men aldri helt. Dette, folkens, det klassisk country på 70-tallet, på sitt aller, aller mest ærlige. Plass nummer 27 altså, Conway Twitty, This time I've heard her more than she loves me.

Conway Twitty på sitt såreste kanskje. This time I've had more than she loves me. Plass nummer 27. På plass nummer 26 så møter vi historiefortelleren over alle historiefortellere. Ja, Marty Robbins. El Paso City skrevet av Robbins selv som en slags oppfølger og refleksjon rundt hans legendariske El Paso. Denne gang det en moderne mann som føler seg mer hjemme I cowboydrømmen enn I samtiden. Denne låta ble en topp 10-hit på Billboard Country og viser Robbins unike evne til å blande western-mytologi med eksistensiell lengsel. Og Marty Robbins vant flere Grammy-priser og innlemmet I Country Music Hall of Fame. Dette country som leses nesten som en novelle. El Paso City, plass nummer 26, Marty Robbins.

Martin Robbins var det. El Paso City, plass nummer 26. Plass 25 byr på noe litt annerledes. Cletus, Maggot and the Citizens Band. Dette jo en låt som vi har hatt med tidligere I Støvete Kanter og Western, fordi at den har da så klart å ligge på listene våre I mer enn ett år. The White Knight heter låta, og den skrevet av Cletus Maggot, og kombinerer tradisjonell country med politisk og sosial observasjon. Maggot var kjent for å blande satire, patriotisme og hverdagsrealisme, ofte med et skrått smil. Og bandet fikk aldri de aller høyeste listeplasseringene, men hadde en trofast tilhengerskare og ikke minst solid radiospilling I Midtvestens USA. Låta kan tolkes som en kommentar til idealisme og heltedyrkelse sett fra grasrota. Dette støvete, ærlig og kanskje undervurdert. Cletus Maggot and the Citizens Band, plass nummer 25, The White Knights.

0: Målsom avslutning der på plass nummer 25 til The Smaggerland Citizens Band The White Knight.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Richard.
0: På plass nummer 24 så finner vi trioen Dave and Sugar. The Door is Always Open skrevet av Don Everly og ble en nummer 1 hit på Billboard Country I 1976. Låta den handler om ubetinget kjærlighet. Døra åpen, uansett hvor langt du har gått. Dave & Sugar var kjent for sine tette harmonier og mykere countryuttrykk, og de vant flere CMA-priser på 70-tallet. Og dette en låt som føles litt som en varm kopp kaffe etter en svært lang kjøretur. Plass nummer 24 altså, The Door is Always Open, Dave & Sugar.

0: 4. Davin Sugar var det vi fikk der. The door is always open. På plass nummer 23 så finner vi Mel Tillis, mannen som stotteret når han snakket, men aldri da han sang. Good Woman Blues skrevet av Mel Tillis selv og ble en ener den på Billboard Top Country I 1976. Låta den handler om å innse verdien av en god kvinne, kanskje litt for kjent. Tillis skrev også hits for andre artister, blant annet Kenny Rogers og Ricky Skaggs, og medlem av Country Music Hall of Fame. Her har vi også country med både selvironi og ikke minst varme. Plass nummer 23, Good Woman Blues. Dette altså Mel Tillis.
1: Thank you so much. Here's a little song here that I would love to dedicate to the father of country music, John Travolta.

Vi skal kunne de spille live i, på 70-tallet, det garantert. Dette også Mel Tillis Good Woman Blues, en ikke så alt for lang sang. På plass nummer 22 så har vi den evige gentleman Don Williams. Låta den skrevet av Dickie Lee og Danny Morrison og ble en topp 5 hit for Don Williams på Billboard Country. Og Don Williams var kjent som The Gentle Giants, og denne låta jo et sånn skoleeksempel på hans rolige og trygge uttrykk. Till the rivers all run dry heter låta, og tematisk så handler den om evig kjærlighet. Ikke dramatisk, men stille og stødig. Da går vi mot på plass nummer 22, Don Williams, Till the rivers all run dry.

Don Williams, Till the Rivers All Run Dry, plass nummer 22. På plass nummer 21 finner vi en av countryhistoriens sterkeste stemmer, tør jeg påstå. Dette nemlig Tammy Wynette. Hun kommer på plass nummer 21, som nevnt, med låta Till I Can Make It On My Own. Og dette en låt som hun skrev selv, sammen med Billy Sherrill, og den gikk inn på tredjeplass som beste plassering på Billboard Country I 1976. Her handler det om å stå på egne bein etter et samlivsbrudd, men først når man klar til det. Tammy Wynette ble jo kalt for First Lady of Country Music, og denne låta den på mange måter et manifest I verdighet som forklarer akkurat det. Plass nummer 21 altså, Till I Can Make It On My Own, Tammy Wynette.

Tommy Wynette var det på plass nummer 21, Till I Can Make It On My Own. Ja, vi ikke helt ferdig med damene riktig enda, for vi skal innom topplasseringen I dag, plass nummer 20, og der finner vi ingen ringere enn Emily Harris. Og låta den heter Here, There and Everywhere. Dette en tolkning av Lennon-McCartney-klassikeren, som har samme navn. Og Emily gjør den til sin egen med sin krystallklare vokal, og innspillingen den viser hvordan country og folk kan møte pop, uten å miste sjelen. Emily Harris har innkassert ikke mindre enn 14 Grammy-priser, og en av de mest respekterte artistene I amerikansk musikkhistorie. Plass nummer 20 altså, Hey There and Everywhere, dette Emily Harris.

0: Ja, hun kanskje her og der og overalt. Emily Harris på plass nummer 20. Here, there and everywhere.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Richard.
0: Og da har vi kommet til den delen av programmet der vi forlater 1976 og beveger oss inn I nåtiden. Ella Langley og låta Dandelion, som ble utgitt 10. april 2026, vår første nykommer. Ella Langley fra Alabama og har markert seg som en av de mest lovende nye stemmene I moderne country. Og hun har gitt ut et nytt album ved navnet Dandelion, og der blander hun outlaw country med sørstatsrock, og titellåta den handler om å slå rot selv I motvind. Ta godt imot Ella Langley, låta den heter Dandelion.

Ella Langley var det fra Alabama. Låta Dandelion, som titelsporet på sin nye skiva hennes. Vi skal nå til Bella McKenzie og Jake Banfield, og låta Tombstone Desperado, som helt nylig utgift. Og dette et samarbeid mellom to unge artister fra henholdsvis Texas og Arizona. Og musikken, den sterkt inspirert av klassisk western country. Det i grunnen det jeg har om disse to artistene. Det ikke publisert så veldig mye i åpne kilder som jeg har klart å finne. Men låta den skal du i hvert fall få. Tombstone Desperado, og de med Bella McKenzie og Jake Banfield.

Bella McKenzie og Jake Banfield, Tombstone Desperado, hvor vi fikk der. Nå skal vi til Jason Aldoran, en låt som heter Songs About Us, og det titelsporet på et album som han ga ut 24. April I år. Jason Aldoran trenger ikke så fryktelig mye introduksjon, for en del kjenner jo navnet fra før. Albumet det kombinerer moderne country med tradisjonelle temaer om forhold, småbyliv og ikke minst identitet. Aldoran har flere ACM og CMA-priser, og fortsatt en av sjangerens kanskje store kommersielle navn. Her med låta Songs About Us, Jason Aldoran.

0: Jason Aldean var det, en helt ny sang, ja, nesten I hvert fall, fra utgitt 24. april, Songs About Us. Og med det så setter vi punktum for denne utgaven av Støvete Country og Western. Vi har reist fra Mickey Gillies Soul Country via Conway Twitchers Hjertesorg. Vi har vært ute på hesteryggen med Marty Robbins, stått støtt med Tammy Wynette og landet mykt hos Emily Harris. I tillegg så har vi altså fått smaken på både nye røtter og nye skudd da, I countrylandskapet. Og som alltid, støvet det legger seg, men musikken den består. Jeg heter Rikard, og vi høres igjen om en uke på ENR.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P. Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Hjertelig velkommen skal du være til dagens utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsnes jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Og som vi ofte gjør når vi spiller musikk I Godt Voksen, så starter vi I Sverige. Der dansbandskungen, og låta som heter I morgen en annen dag.

Dansbandskungen altså, All In var det, og litt mer trøkk I den enn det var I den første låta. Vi skal videre til Per Åke Lindholm og Rosalia Sairem. De har gitt ut en duett sammen som heter Et minne bättre glömt.

Det var Black Jack det, som jo gikk fra å være totalt ukjent på sin tid til å bli store på den svenske dansbandscenen etter en film som kom med samme navn. Flere av musikerne var jo med der, selv om noen av de som var med I filmen ikke spiller I bandet til daglig. Vi skal videre med Black Jack og vi får en låt til også. Den første her, den heter bara Jag har dig. Den neste, den heter Hon ringer ennu.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

Emilio Walter der med låta Good Golly, Miss Molly. Vi skal videre til Tulsa Time og The Mule Skinner Band. The Mule Skinner Band som jo blant annet har Bjarne Lundqvist med seg I besetningen. Og vi slipper rett og slett til låta deres vil.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna.

0: innom skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Bandet et relativt nytt bekjennskap for meg, de heter Knivblad, og låta den heter Savne noen andre. De har, vi har klart å få tak I flere låter av dette bandet, og det blir egentlig Knivblad, du skal få høre resten av sendingen. Og for alle traktorinteresserte, her låta som heter Mr. John Deere.

Ja, Mr. John Deere, så var det vel jeg sa selv da, så da ble det I hvert fall på dialekt Mr. John Deere, som jeg ville ha sagt da. Knibla heter I hvert fall bandet, som vi spiller litt musikk ifra nå, og I den neste låta forteller de at det går I 100.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Da ønsker vi velkommen til et nytt Capricorn og Radio Kongsvinger.
1: Ja.
0: Det Morten og Tim som skal prøve å gjøre det interessant I dag også.
1: Ja, skal gi det et hederlig forsøk
0: I Ja, vi prøver så godt vi kan. Nå har vi akkurat bikka mai, så da begynner vel grillsesongen, tenker jeg.
1: Ja, tror ikke det? Jo, det begynner vel å nærme seg. Det har jo vært fantastisk vær de siste par dagene I hvert fall.
0: Det har det. Så vi får se. Håper det fortsetter resten av året.
1: Man kan håpe.
0: Men vi skal dra I gang med en kjent og kjær figur som heter Carlos Santana. Og fra noe som vi har spilt litt fra før. The House of Blues Las Vegas live I 2014. Der han har med seg alle de gamle gode gutta. Og vi skal høre på en gammel god låt, så klart da. Samba Party.

0: Det var Samba Batie og Santana fra denne Live at the House of Blues 2014. En meget, meget bra sak. Da får med seg det meste av hva Santana står for, tror jeg. Det to CD-er og hver så det. Så kan du se en live på en liten DVD ved siden av.
1: Ja, det jo alltid litt stas det hvis du har... mulighetene og plassen til det holdt jeg på å si og, et ordentlig lydanlegg da selvfølgelig bør du jo ha skal du sitte og se sånn live opptak så det greit å ha ordentlig
0: det greit å ha noe å spille med på for å si det sånn ja
1: kanskje ha noe ordentlig enten det kanskje ikke surround men ordentlig høytalere i hvert fall
0: ja
1: Men vi hopper elegant videre til en jeg får vel si en annen veteran ja da
0: Det kan man si
1: Vi vil kalle den det Han gikk jo bort for ja, Det jo ikke så lenge siden Men det jo snart 10 år siden, tenker jeg Chuck Berry
0: Chuck Berry, ja
1: Og, Jeg tenkte jeg skulle bare spille en rykende god gammel klassiker Som et No Particular Place to Go

0: Der har vi låta ferdig. Beautiful Things og en Deep Tone Soul som de heter den. De gir ut med forskjellige artister og sånn, men de skriver ikke hvem som synger veldig ofte. Men jeg synes at denne stemmen var råbra og fin. Men vi har ikke finnet ut hvem som I utgangspunktet synger. Vi har kanskje en liten mistanke. At det en som heter Velvet Ray, men jeg skal ikke vedde på det.
1: Nei, men det veldig, veldig rå stemme, ja. I hvert fall. Det ingen tvil om. Og veldig tydelig noen innen blues eller soul-miljø I hvert fall, sånn stemmemessig.
0: Det nok farlig for det. Det ikke vært moro å høre mer av den der, helt ærlig.
1: Absolutt.
0: Vi får se hva vi finner ut etter hvert.
1: Jeg skal tre litt mer inn I det... Jeg får si blå hjørne
0: Ja
1: Eller blåre hjørne I hvert fall Fra Warren Haynes sin hans nyere skiver Fra Det en låt som heter Real Real Love Og her den sammen med Derek Trucks
0: spiller. Nei, det var rart
1: Dyp sjokk at han spiller sammen med Et av de bandmedlemmene Kanskje han har spilt mest sammen med Opp gjennom alle år
0: Merkelig nok
1: Han I hvert fall med her på Låta Real Real, Real Love Fra albumet Million Voices Whisper

0: Det var Real Real Love med, sammen med, med Derek Trux da, og selvfølgelig Warren Haynes fra Million, eller The Whisper Sessions, eller Million Voices Whisper. Det har vært litt sånn opp og ned på hva de har kalt det, men det heter vel Whisper Sessions nå.
1: Ja. Forholdsvis snilt.
0: Veldig snilt I forhold til hva en er vant til å høre begge, begge to I, får jeg si da. Det, Haynes har jo Goat Mule, som
1: det tøft. Langt, kan være veldig tøft.
0: Og, langt tøffere, og ja. Derek Trucksson jo med I Tedeschi Trucks, blant annet.
1: Ja. Man har jo gitt til en ny skive nå, vet du. Ja. Tedeschi Trucks. Det også veldig mye soulig, da, for å si det sånn. Mm. Snillere. Litt grann for mye ja
0: litt mye den are vegen
1: ja, jeg synes vel det men ikke dårlige noen av låta og sånn det ikke det spørsmål, men jeg synes at det drukner litt
0: det ikke helt den sjangeren du forventer
1: nei, jeg hadde håpet noe enda bedre enn det der vi skal ta med oss den kanskje neste gang skal vi se
0: det kan være henne vi gjør jeg tar og hopper rett I det med et Birmingham-basert band
1: ja, skal vi ha litt mer fart nå kanskje
0: Ja, hvis ikke det blir litt mer seikt, så det kommer litt an på. I
1: hvert fall tyngre.
0: Tyngre det I hvert fall, det det ja. Ingen tvil om.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tenker vi kjører da en tur innom Black Sabbath da.
1: Åh, sier du det? Jaså.
0: Det gikk sikkert opp for mange når jeg sa Birmingham-basert band. for de vel en av de mer kjente bandene fra Birmingham, så vidt jeg vet.
1: Det vel kanskje ikke en hel haug av dem, Nei. Som ekstremt kjente I hvert fall.
0: Men som sagt, vi skal innom Black Sabbath, og jeg tenker vi kjører en låt som heter Sweet Leaf.

0: Det var, jeg vil si, litt seigere enn Haynes.
1: Ja, det seigt, men det tungt litt og seigt og morsomt.
0: Det jo, altså, si hva du vil om Sabbath, men de la igjen et ettermæle som mange kommer til å ha med seg lenge.
1: Det en av de bandene fra den tiden som var store og bra.
0: Ja, de la vel grunnlaget for britisk metal også, hvis du skal sette det på den måten.
1: Du har jo liksom dem, Deep Purple og så vidt, så vidt, så vidt. Så det jo flere av dem.
0: Beatles.
1: Ja, det popmusikk, min kjære venn. Hvis Beatles hadde kommet i dag, så hadde det ikke vært rock'n'roll, var det skikkelig rock den gangen, men nei.
0: Ja, det hadde blitt betegnet.
1: Veldig bra, veldig bra, men mer i den snille gata for dem.
0: Mer i den pop-sjangen.
1: Fantastisk bra skrive låter, men ikke tungrock akkurat.
0: Nei, men hvilken sjanger ville du putte Beatles inn i dag?
1: Nei, det vanskelig å si. Litt sånn pop-aktig,

0: på en måte.
1: Singer songwriter.
0: Det blir sånn, det en million av dem. Det alle jo det. Så det vanskelig å sette dem I bås. Det blir omtrent som du kan sette for eksempel Pink Floyd I en bås. Hva det for noe? Det rock? Det prog? Hva det for noe? Mm. Det Pink Floyd.
1: Ja.
0: Og det vel egentlig sånn med Beatles også. Det Beatles rett og slett bare
1: Ja, det vanskelig
0: jeg tror vi å se hopper,
1: og... Det vanskelig å sette et navn på det Det enig med det
0: Vi kaller det Beatles,
1: ja.
0: Ikke det greit?
1: Jo.
0: Og så hører vi på britisk folkrock Fairport Convention Startet I 67 Og hadde hatt en million medlemmer Eller veldig mange Det som jeg kjenner godt David Pegg Sandy Denny Dave Swarbrick, Richard Thompson Dave Maddox, og så videre, så videre. De begynte I 67 og så ga de seg vel I 79 men så begynte de igjen I 85 og vel egentlig still going strong hvem som med nå jeg litt usikker på men vi skal høre en gammel jeg tror det irsk eller skotsk låt Matty Grove

0: Det var Maddie Gross det, og der slo du nesten av, men det klarte du helt på egen hånd.
1: Ja.
0: Det flink du. Maddie Gross, ja, og det ingen irsk, og det heller ingen skotsk, den engelsk da. Ja. Og det handler faktisk om en kar som ble forelsket i og ville ha med seg en sånn nobel dame. Og synger litt om henne, men det gikk litt gærent, for gubben han fant ut dette her og tok livet av begge to. Mm. Så det ganske tragiske greier dette her. Sånn, derfor ble den litt lengre enn vanlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå jeg går inn for... nå skal jeg ta taktskift igjen. Igjen.
0: Ja.
1: Jeg skal kjøre litt Dragon Force, ja da. Det overrasker vel egentlig ingen, for jeg har kjørt en del av det siste.
0: Det stemmer.
1: Og her skal jeg kjøre et hvor Alyssa White Glues er med og synger. De har altså med seg henne på vokal her, og låta heter Burning Heart.

0: Det var Dragon Force med Burning Heart sammen med Alyssa White Glues. Kanskje mest kjent I hvert fall for de av dere som hører mye på, jeg får vel si, death metal da. Det jo sjangeren det definert inn under. Ja. Hun var sangeren I Arch Enemy frem til 2025.
1: Akkurat.
0: För de skilte veier og nå driver han med diverse soloprosjekter.
1: Sånn det.
0: Blant annet her sammen med Dragon Force da. Men nå skal vi vel over til noe helt annet.
1: Nå skifter vi scene igjen.
0: Ja.
1: 1972 kom et album som heter Focus 3. Antageligvis var det det tre albumet deres. Det stemmer, det det, det det. Dobbel album. Faktisk et ekstremt flott album etter min mening Det var vel en av de grunnene til at den hørte mye på denne type sjangeren Var vel faktisk dette bandet her, Focus altså Det derfor jeg kjører Focus, altså Ford Focus Ja, så vet alle det også. Du, dette noe jeg ikke har hørt før Det klassifiseres som prog Det skjønner Og jazz fusion, det skjønner jeg Men barokk rock Har du hørt det før? Nei. Vi skal høre på titelsporet fra Focus 3, det vil si Focus 3.

And so we journeyed.

0: Aqualunga og Jaffer Hotel.
1: Ja.
0: Da, hvis du har følt med på teksten, så hører jo det om denne uteliggeren da. Den snørrete og fæl og møkkete og jævlig på alle måter. Mm. Så det en, om det en hyllest skal jeg ikke påstå, men den synges i hvert fall om den og ikke noe annet I utgangspunkt.
2: Nei.
0: Han kommer jo faktisk igjen og med I en annen låt her som heter Cross-Eyed Mary. Der også han med og titter igjennom og ser på disse små jentene som flyger rundt I parken, tror jeg. Så det noe sånt nå.
1: Ja, og jeg nevnte jo at vi hadde jo sett dette live her.
0: Ja,
1: så gjorde jeg litt undersøkelser, for jeg var ganske sikker på jeg hadde akkurat blitt 18, for jeg husker jeg tok meg en øl. Og da fant jeg ut at det I oktober så det 16 år siden så Jethro Tull live på Sentrum scene I Oslo.
0: sammen med meg og din
1: ja, sammen med meg og faderen, ja, nei, deg og faderen.
0: Ja.
1: Stemmer det. Igjen et praktisk eksempel på at jeg synes ikke det så lenge siden, men så begynner jeg å titte at bare, oi,
0: det lenge siden.
1: Det en god stund siden.
0: Det sånn det.
1: Jeg skal gå veldig lokalt igjen nå Eller vi skal til Odalen
0: Odalen, ja
1: Spesifikt Loft
0: Loft, morsomt
1: Rimelig kjent gruppe her I distriktet I hvert fall
0: Stemmer
1: Bestående av blant annet Paul Larsson Og det Finn Lilleset på trommer blant annet
0: Lars Iler på fjellet Det må vi ha med, det veldig viktig
1: Absolutt, absolutt Og jeg tenkte vi rett og slett skulle kjøre Det jeg kaller Det kanskje en av favorittcoverlåtene mine Om jeg skal kalle det
0: Da vet du hvem det
1: Morten vet veldig godt hvem av dem der Det Odarns tolkning på Devil Went Down to Georgia
0: Ja,
1: Men på godt odalsk så heter den Puken kom opp fra røgden Så da lar jeg dere bare nyte den

0: Det var The Willow Day og The Damn Truth fra Kanada. Det det ganske ukjent band I, over her, tror jeg.
1: Ja. Det jo... Men det alltid gøy å høre litt... Sånne ting også. Litt nye, eller nye og nye, litt ukjente saker, I hvert fall.
0: Ja, denne damen som synger da, som også rytmegitarrist og for så vidt leder av dette her, heter Lila Baum. Eller det sikkert et artistnavn.
1: Ja, det ikke umulig.
0: Nei.
1: Det ikke godt å vite heller, for den saken selv.
0: Vi får se.
1: Jeg skal smelle til med det som mest sannsynlig min siste låt for I dag Eller for denne gang, jeg vil si Jeg skal en tur til England Og noe som for så vidt treffende nå Mungo Jerry Med låta In the Summertime, som sikkert mange har hørt
0: En gamle gode
1: En virkelig god gammel sak til Så... Jeg tenker egentlig bare vi smeller til, for jeg synes det var passende nå, I og med at det har vært så varmt og godt I været.

0: Det var In the Summertime, det med Mango Jerry. Det var jo en, jeg vil kalle det en stor hit på 70-tallet når det kom ut.
1: Det var det.
0: Prater om 70-tallet, vi skal vel en tur til innom der i din regi.
1: Ja, og da det vel ikke så mer vi skal si.
0: Nei, det vel for så vidt teppefall etter denne her.
1: Ja, vi skal høre på Joe Cocker.
0: Jaha.
1: Og vi skal høre på The Letter fra Mad Dogs and Englishmen fra 1971. Du vet jo det at Tedeschi Trucks har gitt ut et album som heter det samme, og der de spiller det albumet. Det heter også Mad Dogs and Englishmen Revisited Live at Loughlin heter det. Der har du med en av de som var med på dette, altså Leon Russell, ja. Og kanskje flere også. Så vi skal høre på da Joe Cocker da, som har, ikke er med oss. Han, gutten med den rustne stemmen, og jeg vet ikke hva vi skal si mer om den. Han en artig fyr fra Sheffield i England. Mm. Så sier vi takk for oss, Morten og Tim, og håper at været holder i noen dager til.
0: Og en riktig god helg til dere, alle der ute.
2: Give me a ticket for an aeroplane.

Hjertelig velkommen skal du være til Retrobilbordet nok en gang her på Radio Kongsvinger. Pål-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid eller snaute til vi har spilt 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I 1998. Og I dag så skal vi konsentrere oss om låtene som endte som nummer 50 til 41 når vi oppsummerer dette året. Og vi starter med Hanson og låta I Will Come Over You. Den nådde på 9. plass som best på Billboard Hot 100 I 1997. Låta skrevet av brødrene Isaac, Taylor og Zach Hanson og finnes på albumet Middle of Nowhere. Etter gigasuksessen med Mbapp så viste Hanson her en roligere og mer følsom side av seg selv. I Norge ble låta også en stor radiofavoritt. Sangen handler om støtte og vennskap og om å stille opp for noen uansett hvor vanskelig livet måtte være. Her får du låta I en a cappella versjon.

I Will Come Over You, det var Hansen som framførte den. Mia og Cisco, det en duo som har gitt ut låta It's All About Me. Denne kom altså ut I 1998 og endte som nummer 6 som best på Billboard Hot 100 I 1998. Låta finnes på Mias debutalbum, Mia, og dette var en av de nye store R&B-stjerner på slutten av 90-tallet, men Cisco var frontfigur I Drew Hill. Sangen handler om et forhold hvor man krever respekt og oppmerksomhet tilbake, at det ikke bare kan handle om den ene

Fra Mia og Cisco skal vi over til Silk E, Fine og Chill. Låta heter Romeo and Juliet, og denne låta her kom opp på en sjetteplass som best på Billboard Hot 100 I 1998. Låta den finnes på albumet som heter Raw Silk, og Silk E, Fane var søsteren til rapperen Eazy-E, og denne låta ble hennes store gjennombrudd. Sangen bruker historien om Romeo og Julia som bilde på et intenst kjærlighetsforhold, men med en moderne hiphop og R&B.

Silkefine og Chill, Romeo and Juliet var det. Vi skal videre til Puff Daddy og Jimmy Page. Come With Me heter den låta. Dette Puff Daddy som sammen med Led Zeppelin-gitarristen Jimmy Page ga ut Come With Me, og som nådde opp på en fjerde plass som best på Billboard Hot 100 i 1998. Låta finnes på soundtracket til filmen Godzilla. Den bygger tungt på Led Zeppelin-låta Kashmir, og skrevet av Jimmy Page, Robert Plant og John Bonham. Dette var et ganske enkelt samarbeid, og spesielt samarbeid mellom rock og hiphop, og låta handler om styrke, energi og kampvilje.

Puff Daddy og Jimmy Page der altså, Come With Me. Vi skal videre til Bill Myers, eller Billy Myers og Kiss the Rain. Denne låta nådde på en 15. plass som best på Billboard Hot 100 i 98, og en låta skrevet av Billy Myers og Desmond Child, og finnes på albumet som heter Growing Pains. I Norge fikk den mye radiospilling på slutten av 90-tallet. Sangen handler om savn og ensomhet etter et brudd, om å finne, lykken, eller finne styrke I minnet om kjærlighet.

Du hører på Retro Billboard, og vi skal videre I sendinga. Nå skal vi til Voices of Theory, og en låt som heter Say It. Denne låta her nådde opp en femteplass som best på Billboard Hot 100 I 1998, og låta finnes på gruppas selvtitulerte album Voices of Theory. Dette ble gruppas største hit, og en populær slow jam, også her hjemme I Norge. Sangen den handler om behovet for å høre ordene direkte, og få bekreftet kjærligheten fra den andre personen.

fra Voices of Theory skal vi over til Mace og Feel So Good, som nådde opp på en femteplass som best på Billboard Hot 100 I 1997, men var jo med da over også I 1998, og finnes på debutalbumet Harlem World. Mace ble en av de største artistene I Bad Boy-familien på slutten av 90-tallet, kjent for sin rolige og laid-backe flow. Låta handler om å nyte livet, suksessen og følelsen av å ha kommet seg opp og fram. You ready, Mace? It's about that time for us to

var Meister og Feel So Good her I Retro Billboard. Vi skal videre til et samarbeid mellom Janet Jackson og Blackstreet. De slår seg sammen I låta I Get Lonely, som nådde opp på en tredjeplass som best på Billboard Hot 100. Låta skrevet av Janet Jackson, Jimmy Jam og Terry Lewis og vinner på albumet The Velvet Rope. I Norge ble det en stor R&B-hit. Sangen den handler om ensomhet og savn når personen man elsker ikke der. En veldig personlig og følelsesladet Janet.

Janet Jackson og Blackstreet der altså, I Get Lonely var det. Vi skal videre til All Saints og låta Never Ever. Den nådde opp på en fjerde plass som Belf på Billboard Hot 100 og finnes på albumet som også selvtitulert, nemlig All Saints. I Norge og resten av Skandinavia ble dette en kjempestor hit. All Saints skilte seg ut fra andre jentegrupper på den tida med mer R&B-preget stil. Sangen handler om kjærlighetssorg og spørsmålene man sitter igjen med etter et brudd. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

All Saints og Never Ever var det. Vi skal videre til Nicole Ray sammen med Missy Elliott og Mokka. Make It Hot heter låta fra 1998, som nådde opp som nummer 5 som best på Billboard Hot 100. Låta finnes på albumet Make It Hot og produsert av Timbaland. Nicole Ray var en av artistene som kom fram gjennom Missy Elliott-miljøet I slutten av 90-tallet. Låta handler om selvtillit, flørting og det å skape stemning pakket inn I den futuristiske R&B-sounden som Timbaland og Missy Elliott var kjent for.

Det var det vi rakte I denne uken av Retro Billboard. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, og I neste uke byr jeg på musikk fra Master P, John B, Five N'Sync, Lord Tariq, Shumbawamba, LSG, Wyclef Jean, Madonna og Mace. Med andre ord, mange gode artister også neste gang. Takk for I dag.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: endelig fredag. Da er det tid for
1: sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos.
2: Ingen kims, ingen kos. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.